0: sida ewia sida bibi atuma na dumfo ewa ni jai ma bravo nyina mao
1: ah ahun fumi nsha me ma